botshelo ke eng mamere tsebeletso ya lesedi a re atela pele 25 pele ho hora ya bobedi.